Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus haft det tinga life and att han vill handla det tinga zalena am kuma. En du med, väl ek jönt eine karta ondag vertala vo je tjena alle dag en bästje maja från Jesus lera. Nu komt Nodra en har säga na vad Gott sin vod te säga haft. En dessa ondag det kuma från dat bjok jede dag med Jesus.

Med det slut vill det program vara av en loden gynnt en ans vara tautohieren. En vid dessa gelegenhet måste jag erloden ans to besegen en ans gottesteinste en närsted en kamp på 22 blommen ut om sinnach sumarius klock 9 to de sinnachschul en klock 10 till den haupt gottesteins en an sinnach zu uvis klock saß. Ein gottesteins mit einem Programm. Ab wara hieren.

En så vänns att jag gynt tänja, gift en konst om haren han. En vann ge problem habe, eller vann ge sorge habe, eller vann ge en sort för schwierigstäte habe, så oss alli, vertrut konst om haren, en nisch mot en betstil.

Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus haft det tinga liv och att han vill handla det tinga zällande omkomma. En du med, väl ek jönt en karta ondag förtala vad jag känner alla dag en bästa maja från Jesus lera. Nu kommt Nodra en har säga när vad Gott sin vård till säga haft. En dessa ondag det kommer från det björk jede dag med Jesus.

Med det slut vill det program vara av en loden gynt en ansvar att ta hören. En vid dessa gelägenhet måste jag er loden ans to besäken en ans gottesteinste en närstet en kamp på 22 blommen ut om sindag somarisk klock 9 to de sindagsskjol en klock 10 till den haupt gottesteins en an sindag zu uvis klock 6 en gottesteins med ein program. Ab vara hören.